شانگی یتکنده آنا وقت دا ایلهام و مکابات گیرالم دو یوق. یوقرقلانان همسی بالانان برداشتخ بیرشنی اوگنش اوگنالمستیکیگه زور تاثیر گرستدو. برداشتخ بیرشنی اوگنوالسا بالانان برداشتخ بیرش اقتدارمو طبیعی حالدا یوقر گتورلودو. هر قانداق اشنی قیلغاندا اوزینی بیسیب آلغاندا تیخیمی آسان موفقیت قازانالایدو.